0: Nikon ni kerin le la adorun ton fa mesun ebo leyin 32 FM 94.9
1: an ferin gba gbogbo agbaye
2: alaka lo lagbada mo riwo lo loko mo to

eto ja o dollar lo de laaro yi tin se yin pele pe e kaaro ni gbogbo aye te tin gbo mi mo kin yin o e ku ojumo

Eré my father's shadow, o fi orílẹ̀-èdè Nigeria, o fi hàn. O fi bi ta tin bo hàn. O fi àwọn kudiẹ kudiẹ wa hàn. O fi orísirísi àwọn nkan, o fi hàn. Ni my father's shadow. O ni bi kan ninu eré yìí ti won tu padà lo bi magical realism yẹn. Pe àwọn nkan kan nbe to jẹ pe ori o gbe, ogbon ori o gbe. Bo se le wo ko deju to o le ri àwọn nkan kan. Bo se le wo ko fara balẹ to o le ṣakiyesi àwọn nkan kan. O le mo yi o. Arakunrin lo ba guard kan nilu Eko. Ibe ni guard kan ti wa npa lowe fun. O so pe mo gbagbe bo se korin ohun. O se akorin ohun pe igbi modele un ore ni mi o. Oju mi un so mi gbere. Orin wa mo nko mo okan sapan lori bayi ni. Modele un ore ni mi o oju mi un so mi were igba tin korin un lowo okan mi n lo rin ajo wi pe kini de tarakunrin ifin korin what is the connection what is the relatability ko ti e ye mi gan mo ki lo forin yi ki lo sele arakunrin gadi o wa oge arakunrin to wa lati nu oko pe lawon omo re yi o wa oge o oge dada lalai mo wi pe boya arakunrin ti rojo waju ni pe ni tohun oge ohun o

0: lago lago
1: ile
0: oko yi lati bulletin pe o ade bi si gbogbo agbaje o ti gan mo lati bi je dogu ati jo wa ti pe ti pe ade gbeje ade bi si agbaje ma bere bere kan lowo yin pe to ba sele si ki le fe se kokoro ye emi ati a jo fila a fi robo ogbon a fi mu ko la kai lasale e ma worry o olorin mi fe de e lo sign dancing su yin sile abi ke lo sewo owo to jo gato e damu ade bi si gogo odi kan e foro e ma worry e ma dan gege bi eyan yan ko si soro fe yin irawo gbogbo wa oni ku be yan kan ba wa gbianju o ba lohun o pa irawo ohun e fo olohun le ohun ato olohun tori pe ina le olohun lo nda eyan ko si le e fa gbianju e o so pe ohun fe se kini ko lohun fe pa o kuti

0: ba ti se nba bo e mo pe mo ni kokoro kan wa temi ati mo fe ka fi robo ogbon ti mo fe ka fi mu nkan la kai ojo agbo ni party e ti gba lati ra material 50,000 ode ya ile o ode ya ayo oba mi ode ya taufika ko se mo lo tori gba temi na se woli mo fo mo
1: mo fe mo won o fe dawo
0: o na o lara to da
1: abese sani jo wa mo fe
0: egbo ki lo wa sele ninu ode ya taufika okay da okay ode ya taufiki oh sorry ode ye ile o e fe mo nkan to sele abi material ti wa so won dajo ojo pe o ama gbe amo updated o de ni si bo ba ba won ra so gift to gba won ti fun egan awon mi won ti fun won ti si nu package ton ma wa gbe fun e but iro odele ebo to ye ko gba won fun e
1: to ba gba gudi
0: e kan to wa buru ju e travel lojo ye e ti travel boya bi ojo merin Saturday yelede libi owo ago mewa to ye ke to fi rest rest tori pe fe lo so de ye o je gan ti e ti a sa lo je ni party gbigbigbi gbegbegbe e fe je ni party ya lagbaja by the time te de e le tete de o e le tete de o ibere lele lo jina ka so pe eyan ko ni mokola
1: ṣe ti ẹ̀yà kàbáyì ṣe torí mo di
0: ìsáyà. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á máa lọ sí bí àkọ́.

0: ba si mo se funra wa ni o pe ye wa mo oni bole eh ah gbe bere meji ti mo bere eni lo se yi no nkan to nse loju agbo
1: lo pe ni lo
0: ko lo je yin
1: so bo
0: eh le gbe pe kankan mo la sale yi
1: lo jo so
0: le gbiyanju e wo party ayi time te ma para di awon ebu yen o kan yi
1: kori sun mi de
0: e defe fe ni yen lo ki le se abi e wa loju agbo olori nki eyin le nawo e to joko si awon lo kan to joko so kan olori lo ki
1: ola
0: ki le se se won nawo yesu to ba tun dojo mejo o ba tun mu kokoro mi wa temi ati dajo gbadun egba ski
1: from this grace to grace
0: eyi gi fi ba wa si agbayi eja ma fi se lo
1: eja
0: ma fi gbotutu yelo
1: shake my story to glory
0: oruko gbogbo gbimo o wa lakoso si kan 32 fm oni mo fi ki gba ise de to ba je dodo e lasale yi o
2: won
0: wa wa ma mo ba ti di ba mi ile lede olorun o se o imi gbata aga ti mo wi pe nkan ta se nkan ta focus le lori lele ati gbo awon baba yi babi dele akibode dele ejini lo wa ku bayi lo fi daro la e lori ale bobu nemo se sin la seren seren
1: sori to ah oya obi o

0: to baba mi ewenje adegoro ye igi adubi agbefa gori ite mo ma to kiyen kaabo baba oto oluawo ti le badan ile tuko
1: adupe olotu
0: a ku ma ri yin ba
1: okun le mi o
0: ase idumare ase idumare
1: so pe kon robo ri sai kon obi
0: ase o
1: ire kon odumo fi
0: ese mo dupe oju oni ti n gba ko kan
2: adegoro ye igi adubi agbefa gori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti bu toro ile badan lapapo magaji ile oluoje ofoje badan land ero bani soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23
0: Eh, pe mo tun de loni.
1: Eh,
0: mo fe ke ba ni yana na nkan kan. Owo oma. Ngba ta n bo wa sile aye, a ma so wi pe ngba ba dele aye o, mo fe owo, mo fe oma. Ewo lo ye ki eyan kokko sare inu mejeji gege bi eyin agba to si je wi pe ta ba ni puro ta ni seke eyan to ba moju ogun eni ejajo pa binere eyin na la le koro yi to wa ti mo si ma wi pe e pa bi e ya bi do
2: adupe olotu
0: e seun
2: mo ki gbogbo titi ngbo mi nu ile o aboru aboyi ile gbogbo babalawo e ri bi ti e deun tori e la fi so pe gbogbo osoro ti ma sele si eda alaye kokan lo wa ninu odufa e je ka wo odufa idin osa odi lowo otun osa lowo osi ibi ti fatin ta wo ran ajelegbon o omo laburo e jija agba ka wo ran olotu owo ati omo awon mejeji ni ajo njija agba iwo ojumi emi ojuo won wa jaja ititi baale ile so won ogbo baale ilu so won ogba won wa ko ija lo sodo oba ajalaye oba ajalaye na ba da won omo gba awon mejeji ba gbera ododo olodumare ngo wo atomo dodo olodumare olodumare ni kele nja si owo lo nle gban omo lo nle gban
0: kabiyesi ta won ogba mora won no
2: olodumare ba lo da iwo omo iwo ni koko wa lo si odi aye ko lo ri ilu odun kan ngbo omo de odi aye omo kewe ewe won to ipo won to iyo so mo lenu ngbo di ojo kejo omo pada so do olodumare olodumare wa ni iwa aje iwo na wa lo sodi aye olodumare o se mo bi omo lere pe ke lodo pada wa olodumare ni oya iwa aje iwo lokan iwo na wa lo sodi aye ajedele aye aje faraba iniyan gbogbo awon odo lamba ti aje faraba